طبيبة يا بغرفة تفايه توبا مرات فيوليتا يا جاتكو أوزانسن مرات برهي يولا يا موت كوبان ساتون لايسن Sättesi te käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.